dopo час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

čenoč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

celo. A ne sprašavat kaj mi je, ne, ne misel da

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom.

Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, teharsko.

0: 480.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 19. julija, goduje sveti Arsenij Veliki Puščavnik, imena, ki godujejo Arsenij, Arsen, Arsenija. Ime Arsenij izhaja iz grščine, pomeni pa možat, močan. Čeprav se skozi kreposten in pobožen, je Arsenij pri svojih 40 letih zaslišal razločen klic naj zapusti svoj dotedani način življenja in se popolnoma preda Bogu. Sredi vsega blišča, ki ga je obdajalo, pa tudi raznih dvornih spletk, je zahrepenel po puščavski samoti. Odšel je v egiptovsko puščavo, kjer je živel skrajno spokorno in samotno meniško življenje. Bog pa mu je pri tem naklanjal velike milosti. Kljub samoti je pozneje sprejemal tudi posamezne učence, eden izmed njih, Nikefor Kalist, je med opisi puščavskih očetov zapisal nekaj njegovih svetih izrekov v posebnem poglavju o opatu Arseniju. Ponovimo, danes 19. julija goduje sveti Arsenij Veliki Puščavnik.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani. Restauracija Stolpič.
2: Uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski

si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja, sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Skrivnostne zakonitosti Božjega kraljestva je Jezus razlagal v prilikah. Na primerih iz vsakdanjega življenja je zelo slikovito in jasno predstavil poslušalcem sabino in način delovanja Božjega kraljestva v tem svetu. Prilike iz današnjega evangelija nazorno pokažejo, v čem je moč Božjega kraljestva. To kraljestvo, ki ga je Jezus zasadil na zemlji, je na videz majhno, nemočno, izpostavljeno najrazličnejšim oviram. Pa vendar počasi in vztrajno raste. Za dosego svojega cilja ne uporablja nasilja, ne obsoja in ne uničuje drugih, drugače mislečih. Moč Božjega kraljestva ni v zunanji moči,

ipak v zaupanju, da je Bog tisti, ki daje rast. Bog potrpežljivo spremlja vsakega človeka, tudi v trenutkih njegovih padcev in mu je vselej pripravljen odpustiti. Kaj nas uči prilika o ljulki med pšenico? Najprej strpnosti in potrpljenja. Kolikokrat je naše ravnanje podobno razmišljanju služabnikov, ki hočejo takoj, ko so opazili ljulko, stopiti v akcijo in porubati škodljivko, ki ovira rast pšenice. Radi bi imeli čisto polje brez plevila, pri tem pa pozabljajo, da bodo s takimi posegi izruvali tudi precej pšenice. Prehitro in prenasilno posredovanje ima lahko hude posledice za končno žitev. Kako človeštvo na splošno, tako je tudi vsak posameznik, vsako človeško srce prizorišče nenehnega boja med dobrim in zlom. Tam, kjer Bog poseje seme dobrega, se vselej zaseje tudi seme zla. Ni žitnega polja brez zajedavskega plevila, ni vrta, kjer bi raslo samo čudovito cvetje. Želja mnogih v zgodovini je bila, da bi na hitro in na silo iztrebili vse zlo na svetu. Pa vemo, da nasilje rodi novo nasilje.

0: u nas na Radiju Celje.
1: Jezus nam s priliko pove, da se moramo naučiti živeti tudi zlom, ki je v svetu. Okoli sebe pa ne smemo videti le plevela, ampak moramo znati opaziti in se veseliti tudi vsega, kar je na svetu dobrega. Vso svojo moč in prizadevanje moramo usmeriti v rast dobrega semena, najprej v sebi, nato pa tudi okrog sebe. Vse dobro je živo in bo obstalo na veke, vsakršno zlo pa je v jedru mrtvo in zato nima prihodnosti. Ob končni žetvi bo vrženo v ogen. Dokler živimo na tem svetu, pa ni nič še izgubljenega. Saj je to čas milosti in Božjega usmiljenja, čas preobrnenja in odpuščanja. V srcu še tolikšnega grešnika ne raste samo ljulka, temveč tudi, čeprav še tako redko zasejana pšenica. In zaradi tega Bog potrpežljivo čaka in napravi vse, da bi tudi v takem človeku vsaj 5 minut pred 12 zmagalo dobro. Zato v Božjem kraljestvu ni prostora za nepotrpežljive služabnike, ki ne znajo drugega, kakor klicati Božjo kazen na tiste, v katerih vidijo samo ljulko. Ni prostora za ljudi, ki se pohujšujejo nad Božjim molkom in prizanesljivostjo do grešnikov. Gospodar žetve se v svojih sodbah nikoli ne prenagli in ne obupa nad nikomor, niti nad tistimi, ki smo jih ljudje že zdavnej odpisali. Že knjiga Modrosti pravi, da Bog vsemu prizanaša in sodi milo, saj je življenje ljubeči Gospod, ki je vse ustvaril za bivanje in vse ljudi za večno srečo. Svojim otrokom vliva upanje, ker daje po grehu tudi čas kesanja. Ta svetopisanska podoba usmiljenega Boga pa nam ne sme biti v potuho. Prav nasprotno, biti nam mora nenehna spodbuda za dobro, saj ostaja nesporno, da bo ob končni žetvi preživela samo klena pšenica. Če smo iskreni, moramo priznati, da smo prav vsi hkrati pšenica in ljulka. Samo eden je, ki je povsem čisto zrnje, in to zrnje z veliko začetnico je pred 2000 leti padlo v zemljo in umrlo. Postalo je živi kruh in med vsako sveto daritvijo prihaja med nas z eno samo željo, da bi tudi mi postali Božja pšenica.
0: Luč v nas na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato se kar namestimo takole udobno in gremo na popotovanje v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 19. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1711 muslimanske sile premagajo Vizigote, 1333 pa z bitko pri Helidon Hillu poteka še zadnja bitka za škotsko neodvisnost. 1720. V Franciji zabeležijo prvo inflacijo, v Združenih državah pa se leta 1848 začne prvi kongres žensk. Francija Prusiji napove vojno 19. julija 1870. V Wimbledonu pa se 1877. zaključi prvi teniški turnir. Leta 1900 je odprt prvi odsek pariške podzemne železnice, bohinjska proga pa je odprta leta 1906. Leta 1918 nemška vojska se omakne za reko Marno. Admiral Karl Dönitz pa na današnji dan 1942. ukaže umik nemških podmornic izpred obale Združenih držav Amerike. Leta 1943 zavezniki prvič bombardirajo Rim, v trčenju dveh letal nad Severo Karolino pa leta 1967 umre 82 ljudi. Ameriški podpredsednik George Herbert Walker Bush oznani, da bo Krista McAlufey kot prva učiteljica poletela z raketoplanom. No in to naznanilo se je zgodilo na današnji dan leta 1985. Tudi danes praznujemo, naprimer v Mjamaru praznujemo dan mučenikov, v Nikaragvi pa dan narodne osvoboditve. Mi pa tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 19. julij zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Appevent.si in Petrol.
1: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 21. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med pol 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje čistilna naprava Dobrna, nizkonapetostno mrežje Smoljček. V Rogatcu med 7. in 13. uro na območju transformatorske postaje Rogatec Trg, v Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Cerovec, nizkonapetostno mrežje Grahovše, v Dobju med 7. in 9. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Dobje Vas, nizkonapetostno mrežje Dobje Vas, v Dramljah med pol 11. in pol 2. uro popoldne na območju transformatorske postaje Spodnje Dramlje, nizkonapetostno mrežje Spodnje Dramlje, ter v Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Lava, nizkonapetostno mreže Radoblje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Radio Celje.
4: Tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Rezultati raziskave v okviru mednarodnega evropskega projekta TOGA kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, ki je glavni povzročitelj raka na želodcu, izvedljivo in uspešno tudi na primarni ravni, torej na ravni zdravstvenih domov. Gre namreč za to, da se konec junija v Sloveniji zaključilo tovrstno testiranje in da je uspešno. Takšna je ocena po zaključku projekta. Testiranje so sicer izvedli na območju Ljubljane, kjer so od marca leta 2024 k sodelovanju povabili posameznike stare od 30 do 34 let. Od skupno 10.400 povabljenih se je na testiranje krvi za ugotavljanje prisotnosti protiteles proti tej bakteriji odzvalo 34% ljudi. Okužbo so potrdili pri določenem odstotku testiranih in uvedli zdravljenje. Kontrolni test pa je na to pokazal izjemno uspešnost, kar pomeni, da se je s tem zmanjšala možnost

pojava raka želodca pri teh osebah. Dobra novica ob tem je, da je pojavnost raka želodca v Sloveniji v upadanju. Predstavlja približno 3% vseh novo odkritih bolnikov z rakom. Najpogosteje zbolevajo starejši od 60 let. Leta 2022 je denimo z rakom želodca zbolelo 446 ljudi. Nevarnostni dejavniki za pojav te bolezni so uživanje močno začinjene hrane, dimljenega in slanega mesa, kajenje, pa tudi torej, kot ste slišali, okužba z bakterijo Helicobacter pylori. Znaki raka želodca so sicer neznačilni ali pa se pojavijo razmeroma pozno, ko je bolezen že razširjena. Pojavijo se tiščanje v predelu žličke, občutek zgodnje sitosti, odpor do mesa, motnje požiranja, bruhanje krvi želodca ali požiralnika. Ob napredovanji bolezni se pojavijo hujšanje, nabiranje tekočine v trebušni votlini, povečane bezgavke v levi nadključnični loži, povečane bezgavke v levi pazduhi, jetrne metastaze, pljučne metastaze ter tako imenovani Krunkerbergov tumor v jajčnikih. Širjenje raka po možganskih ovojnicah ali metastaze v kosteh so prav tako pogosti. Osnovna diagnostična preiskava je vedno gastroskopija, torej endoskopski pregled zgornjih prebavnih poti. S to preiskavo pregledajo sluznico požiralnika, želodca ter dvanajstnika in lahko oduzamejo vzorce tkiva za patohistološko preiskavo. Opravijo tudi osnovne krvne preiskave skupaj z določitvijo tumorskih označevalcev. Ostale preiskave za določitev stadija bolezni pa so endoskopski ultrazvok ali CT trebuha, pa rentgen prsnih organov, CT prsnega koša, ultrazvok in CT trebuha, pa tudi ginekološki pregled pri ženskah ter v določenih primerih scintigrafija skeleta. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Bolnike z rakom želodca zdravijo operativno s kemoterapijo in z obsevanjem. Rak želodca je ob postavitvi diagnoze v več kot 2/3 primerov lokalno že napredoval ali pa je že metastatski, skoraj 50% bolnikov ni primernih za operacijo. Če bolnika lahko zdravijo, kirurško opravijo odstranitev želodca, bodi si celega, bodi si delno. Ob tem odstranijo pripadajoče področne bezgavke. Če pa rak želodca zajema sosednje organe, odstranijo tudi del teh organov ali pa organe v celoti. Bolnike zdravijo dodatno z dopolnilno radiokemoterapijo, v določenih primerih tudi s predoperativno sistemsko kemoterapijo. Če rak želodca ni primeren za kirurško zdravljenje, bolnika zdravijo s predoperativno radiokemoterapijo in nato, če je mogoče, kirurško. Bolnike po zaključenem zdravljenju spremljajo še 5 let. Prvi 2 leti po zdravljenju se bolezen ponovi v 80%, zato bolniki prihajajo na kontrolne preglede na 3 mesece. Na katerih opravijo klinični pregled, osnovne krvne preiskave skupaj z določitvijo tumorskih označevalcev. Enkrat letno opravijo tudi bolj specifične preiskave. Po 2 letih bolniki prihajajo na pregled na 6 mesecev, po 5 letih pa spremljanje bolnika prevzame splošni zdravnik. Rak želodca je sicer 5. najpogosteje diagnosticirana vrsta raka in 4. najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu. Je pa 10. najpogostejši rak in 7. najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Evropi. V Sloveniji pa za rakom želodca vsako leto zboli okoli 450 ljudi. To predstavlja okoli 5% vseh novoodkritih bolnikov z rakom. Gotovega načina za preprečevanje tega raka ni, vendar lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo tveganje, kot denimo s previdno prehrano, vzdrževanjem zdrave telesne teže, redno telesno dejavnostjo in z neuživanjem alkohola ali pa z nekajenjem. Tveganje za raka želodca zmanjšuje je prehrana, ki vključuje veliko svežega barvitega sadja in zelenjave ter polnozrnata živila. Izogibati se je treba tudi rdečemu in predelanemu mesu, sladkanim pijačam in močno predelanim živilom. Moški imajo skoraj 2x večjo verjetnost, da zbolijo za rakom želodca kot pa ženske. Tveganje za to bolezen je tudi poklicna izpostavljenost. Izpostavljenost nekaterim prašnim delcem in hlapom lahko namreč poveča možnost za nastanek želodčnega raka. Kajenje in pitje velikih količin alkohola prav tako. Dejavnik tveganja pa je vedno debelost.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen.
0: Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minostriglav.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dobr tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dobr tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Argentinci in Španci za naslov svetovnih prvakov. Hrvaška gradi tovarno kačjega protistrupa. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Potem, ko so Angleži včeraj za tretje mesto premagali Francoze, se bodo danes ob 21. uri na stadionu MetLife v East Rutherfordu Argentinci in Španci pomirili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Hrvaška zaključuje gradnjo novega imunološkega zavoda v Rugvici, v okviru katerega bodo ponovno oživili tudi proizvodnjo kačjega protistrupa. Ocenjena vrednost projekta tovarne kačjega protistrupa znaša 4,8 milijona evrov. Slovenija podobnega proizvodnega obrata nima, zato protistrup uvaža iz Združenega kraljestva. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga pod umetniškim vodstvom svetovno priznanega pianista Aleksandra Gađijeva pripravlja glasbena matica Furlanije Julijske krajine kot nadgradnjo projektov, ki jih je v somestju obeh goric zgradil projekt Evropske prestolnice kulture Go25. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah Ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solaison.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Svetovalnica na Radiu Celje. Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci Radija Celje v naši oddaji Svetovalnica. Docentka, doktorica Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije, je z nami. Sara, pozdravljeni.
7: Dobar dan.
6: Sara, prijetno je, lepo je, če smo vsi srečni. Predvsem pa je še bolje, če smo srečni še z nekom. Sreča o partnerskem odnosu, o tem bova danes namreč govorili. Kaj pomeni, no, da smo v odnosu srečni? Vedno se treba sicer prilagajati, nikdar sreča ne pride sama po sebi, drži?
7: Res je, sreča ni neko stalno navdušenje, zaljubljenost, zadovoljstvo. A ne, in včasih si mi predstavljamo nek odnos, v katerem ni konfliktov, ko nas partner razume, ko se imamo super, enkratno, ampak dejansko v življenju so tudi težko obdobja, a ne? In mi gremo v enem dnevu gor in dol. A ne? In tak odnos, da bi bilo vse super in kratno, ne obstaja. Ampak kaj pa res pomeni sreča? Pa pomeni najprej srečati se s seboj. To pomeni, da ti veš, kaj so tvoje rane, bolečine, hrepenenja, kaj čutiš, kaj doživljaš. In šele ko imaš stik s seboj, potem lahko šele res začutiš drugega.
6: Malo več samozavedanja, ne, lahko pripelje k sreči. O tem danes Sara govoriva, a najprej nekaj glasbe.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. O sreči v partnerskem odnosu govorimo, povedali smo že, samozavedanje oziroma prepoznati moramo svoja čustva, svoje tegobe, svoje travme, svoja dejanja mogoče, da lahko potem pustimo sreči prosto pot. Ampak, kaj pa veliko krat mislimo, gremo v odnos in si mislimo, jaz sama nisem srečna, me bo pa že partner osrečil in bom potem srečna. Je naloga partnerja osrečevati?
1: To je največji mit. Aha. Da bo partner zapolnil vso to mojo praznino, vso stisko, bolečino, osamljenost, ki jo morda je posameznik čutil že v preteklosti, v otroštvu. A ne, in to je največji mit, da je partner odgovoren za mojo srečo. A ne, ko smo mi zaljubljeni, imamo občutek, da smo našli osebo, ki bo zapolnila vso mojo praznino. In takrat posameznik, ko je v odnosu, ima občutek, da mu je zrasla neka vrednost. Ampak to je samo navidezno. Ker če jaz od partnerja pričakujem, da bo on poskrbel za to, da se bom jaz počutila dobro, potem bom hitro razočarana. Namreč, pomembno je, da jaz v sebi verjamem, da sem dovolj dobra, da sem dovolj dober. Če jaz prihajam v odnos s tem mankom, potem gradim na nekih trhlih tleh. Kaj to pomeni? Da partner ne bo mogel zapolniti vse moje praznine, zapolniti, pozdraviti nekih težav. Ampak kaj pa lahko partner naredi? Da me vidi, da me sliši, da me čuti, da me razume. To je tisto, kar je temeljno.
0: Podpora, ne?
1: Ja, in da jaz ne usmerim prst v njega, on je odgovoren, da se jaz počutim dobro, da sem jaz zadovoljna, da sem jaz srečna, ampak da se jaz začnem spraševati takrat, ko doživljam, da nisem srečna, kaj se dogaja v meni. Enako moški, a ne, ko postane nezadovoljen, ko ga nekaj vznemirja, da se vpraša, kaj se v njem dogaja.
0: Se pravi, moramo se srečati sami seboj, da potem lahko uživamo srečo s partnerjem in z ostalimi, seveda, ne? Pri sebi torej, še vedno. Vedno se vračamo nazaj k sebi, ko smo v naših oddajah že toliko krat povedali, ne?
1: Ja, in sreča izhaja iz srečanja. Če jaz lahko srečam sebe, bom srečala tudi tebe. Če pa jaz ne vem, kdo zares sem, potem bom pa vedno zunaj sebe lahko iskal, kako me bo drugi dopolnil.
0: Vse lepo in prav, Sara, vse nam je jasno v teoriji. V praksi pa recimo zdaj za konec najne oddaje mogoče še poveva, kako pa si zastaviti nekaj temeljnih vprašanj oziroma kako prepoznati, da moramo nekaj narediti na sebi, da bomo pustili sreči prosto pot. No? Da rečem, recimo čisto na enem primeru mogoče, kako torej, ko začutimo, da nismo več srečni ali v partnerskem odnosu ali v službi kjerkoli, pa predvsem danes v partnerskem odnosu govorim, ampak vse se mi zdi, so stvari dosti povezane. Ko nekaj začutimo, kako prepoznati te občutke, na kaj biti pozorni?
1: Najprej, ko se jaz začnem počutiti slabo, telesno, fizično, nekaj me vznemirja, lahko imam občutek, kot da mi en slon leži na prsih, kot da imam tukaj eno kepo v grlu, ko postanem tesnoben, me nekaj vznemirja. Pomembno je, da se takrat vprašam, o čem jaz razmišljam. In se pravi, če govorimo o partnerskem odnosu ali pa delovnem, o sodelavcu ali pa o šefu, če se vrneva na partnerski odnos, da se potem vprašam, kaj pa jaz v tem trenutku razmišljam o svojem partnerju. A ne? Lahko razmišljam, nikoli ga ni doma, za vse sem sama, nič mi ne pomaga. A ne? In v bistvu jaz s svojimi mislimi ustvarjam neka svoja prepričanja, ki potem povzročajo določena čustva pri meni in jaz se začnem potem na podlagi teh čustev vesti. In mu bom lahko učitala v smislu, kakšen si, ves čas si v službi, sama sem z otroci, on bo na drugi strani slišal kaj? Kritiko in seveda, ker ga bo to prizadelo, bolelo, bo mislil, žena nič ni hvaležna, a ne, jaz se matram, ona tega ne opazi, kaj bo naredil? Ja, umaknil se bo v te kritike in me bo odbil. To pomeni kaj? Torej, če jaz usmerim prst v drugega, on je kriv, ker jaz nisem srečna, in ga začnem kritizirati, ga bom lahko samo odbila.
0: Ja, ker izvolite.
1: Če pa začnem govoriti o sebi, meni je težko, jaz te pogrešam, me bo pa on lahko srečal v tej moji bolečini in se bova lahko povezala. In ko se bova srečala, se bova na nek način potem tudi oba razbremenila.
0: Čisto za konec, Sara, še tole, mit ali resnica, srečni pari se ne prepirajo.
1: To ne drži.
0: Ne drži?
1: To so pokazale raziskave v Ameriki od dr. Gottmana, in so ugotovili, da srečni pari se veliko prepirajo, ampak kaj je ključno in kaj jih razlikuje od tistih, ki so nesrečni, da se po prepiru hitro povežejo. To pomeni, da ona ne utihne, da se on ne umakne v svojo garažo, ampak da prijete nazaj drug drugemu in želite obnoviti ta stik, želite obnoviti odno.
0: In pa spoštljivo verjetno, ne, se prepirata.
1: Ja,
0: brez
1: tudi če pa pridajo neprimerne besede ali pa visoke tone, to ni, da se je drugi pripravljen resnično upravičiti.
0: Sara, hvala lepa za danes. Prijetna tema je danes za nama. Pravijo, da sreča je nekaj, kar nam polepša življenje, pa naj res bo tako, samo prepoznati jo je treba oziroma sebe, da lahko ji pustimo odprta vrata. Ne?
1: Drži.
0: Hvala, Sara, in se vidiva spet čez en teden. Srečno.
1: Hvala lepa, na svidanje.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
3: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.

0: Novice na Radiu Celje.
1: O posledicah sobotnih neurij posredovalo 16 gasilskih enot. V Jordaniji ubita ameriška vojaka. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota, ki so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovano ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino. Z 12,94 milijona na 10,25 milijona ton oziroma z 25,5 kilograma na 22,9 kilograma na prebivalca, kar je najmanj v desetletju. V Sloveniji je medtem porasla z 10,8 kilograma na 11,2 kilograma na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Sečovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino zaradi slabih vremenskih razmer v New Yorku ni mogel odpotovati v Miami, da bi si ogledal tekmo za tretje mesto na svetovnem prvenstvu med Anglijo in Francijo, poroča nemška tiskovna agencija. Predtem je bil skoraj na vsaki tekmi prvenstva velikih razdalj v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Pred celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju. Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
5: Savinska regija pri vas doma.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami so ustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnjega druženja se bomo podrobneje posvetili sadjarstvu, natančneje prvi polovici pridelovalne sezone jabolk v letošnjem letu. Pregledali bomo vremenske razmere, zdravstveno stanje naših nasadov ter obete za nadaljevanje letošnje sezone. Letošnjo sadjarsko pomlad in začetek poletja namreč zaznamujajo številni in izjemno zahtevni vremenski izzivi. Ti segajo vse od spomladi danskih pozeb pa do pogostih lokalno uničujočih neuristočo. Vsi ti dejavniki močno vplivajo na fiziološko stanje nasadov. Če se ozremo nazaj, ugotovimo, da je bilo padavino obdobje od samega začetka brstenja pa vse do razvojne faze zelenih popkov izjemno malo. To je ponekod povzročilo opazen primanjkljaj talne vlage že v zelo zgodnjem delu rastne sezone. Pravi šok pa je sledil ob koncu aprila in začetku maja. Na posameznih mikrolokacijah po Sloveniji so se pridelovalci soočali z več zaporednimi dogodki pozne spomladanske pozebe, kar je lokalno močno vplivalo na končni nastavek pridelka. Da pa bi bila mera polna, je že v začetku maja nekatere nasade, ki še niso bili pravočasno zavarovani s protitočnimi mrežami, prizadela tudi močna toča. Ta je povzročila hude mehanske poškodbe na listih, mladih pogankih in komaj nastavljivih plodovih.

Neurja s točo in močnimi nalivi so se na to v različnih delih države precej pogosto vrstila tudi skozi ves mesec juni. Čeprav se vsako pridelovalno sezono soočamo s specifičnimi izzivi na področju zdravstvenega varstva rastlin, pa letošnja sezona glede pojava gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev za zdaj na srečo bistveno ne odstopa od našega dolgoletnega povprečja. Splošno zdravstveno stanje nasadov jablan je po celi državi zaenkrat zadovoljivo. Vendar pa moramo opozoriti, da bo nadaljni razvoj bolezni in škodljivcev v največji meri odvisen prav od vremenskih razmer v prihodnjih mesecih. Zaradi hudega fiziološkega stresa, ki so ga rastline pretrpele v prvi polovici koledarskega leta, je bilo junijsko naravno trebljenje v določenih nasadih jablan opazno močnejše kot v povprečnih letih. Zaradi neugodnih vremenskih razmer v času kemičnega rečenja so se nekateri nasadi izjemno slabo razrečili. Zato moramo biti realni. Pri močno obremenjenih drevesih lahko v naslednji sezoni upravičeno pričakujemo slabše cvetenje oziroma manjši nastavek plodov. Zaradi pogostih poletnih neviht s točo moramo posebno pozornost nameniti zaščiti pred skladiščnimi boleznimi in različnimi oblikami gnilob. Učinkovito preventivno varstvo v obdobju pred samim obiranjem je ključnega pomena za ohranjanje kakovosti jabolk med skladiščenjem in kasnejšim trženjem. Vse te poletne ujme pa zahtevajo tudi pravilno oskrbo tal in dolgoročno ohranjanje strukture nasada. Po neurjih z obilnimi padavinami je nujno omejiti vožnjo težke mehanizacije po razmočenih tleh, saj s tem povzročamo trajno in škodljivo zbijanje tal. Stanje v nasadih ob zaključku prve polovice pridelovalne sezone kaže, da je bila sezona kljub lokalnim vremenskim ujmam, pozebam in posameznim izzivom razmeroma ugodna. Nadaljni potek bo v največji meri odvisen od razpoložljivosti vode in trajanja vročinskih obdobij v prihodnjih mesecih, kar bo odločilno vplivalo na končno količino in kakovost letošnjega pridelka jabolk. V drugem delu oddaje bomo spoznali ego zdarstvo, še prej pa glasbeni predah.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo podrobno pretresli izzive in ukrepe v naših sadovnjakih. V drugem delu današnjega druženja pa se bomo iz sadovnjakov preselili v srčje naših gozdov, ki predstavljajo eno največjih naravnih bogastev Slovenije. Govorili bomo o velikem in izjemno pomembnem koraku naprej za vse lastnike gozdov, javnost in stroko o projektu e-gozdarstvo. Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta namreč uradno predstavila rezultate tega obsežnega projekta, ki z novimi digitalnimi rešitvami prinaša korenite spremembe. Glavni cilj je jasen, manj administrativnega dela, bistveno boljši in dostopnejši podatki ter več časa za gost in njegove lastnike. Podatki bodo odslej lažje dosegljivi, vsi postopki veliko bolj pregledni, komunikacija med deležniki je enostavnejša, same storitve pa neprimerljivo hitrejše. Najlepše pri vsem tem pa je, da gozdar kljub tehnološkemu napredku še vedno ostaja tam, kjer je njegovo pravo mesto, na terenu, v gozdu. Celoten projekt e-gozdarstvo je del širše naložbe z nazivom Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki poteka v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Vodja te pomembne investicije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ključna partnerja pri izvedbi pa sta že omenjena Zavod za gozdove in Gozdarski inštitut. Da si lažje predstavljamo obseg te investicije, poglejmo nekaj številk. Projekt e-gozdarstvo poteka od 1. julija leta 2022 pa vse do 31. avgusta letošnjega leta. Njegova skupna vrednost znaša dobrih 9 milijonov 700 tisoč evrov. Levji delež več kot 8 milijonov 200 tisoč evrov predstavljajo evropska sredstva, preostanek pa so sredstva proračuna Republike Slovenije. Zavod za gozdove je kot največji partner projekta prejel dobrih 7 milijonov 500 tisoč evrov, pri čemer je bilo več kot 90% vseh sredstv namensko usmerjenih neposredno v nakup sodobne opreme in razvoj naprednih digitalnih rešitev. Preostali del pa je bil namenjen izboljšanju omrežne povezljivosti ter izobraževanju in usposabljanju kadra. E-gozdarstvo bo stroki omogočil učinkovitejše delo in uspešnejše odzivanje na prihodnje izzive, vključno z izvajanjem zahtevne evropske zakonodaje. Nova orodja bodo slovensko gozdarstvo naredila privlačnejše tudi za mlade strokovnjake, ki so odrasli v digitalnem okolju in jim varno ter zanesljivo informacijsko okolje pomeni osnovni pogoj za strokovno delo. Zanimivo je, da vse te razvite digitalne rešitve temelijo na slovenski tehnologiji, odprtih standardih in odprtokodnih rešitvah, kar pomeni, da so izjemno odporne na morebitne tehnološke pretrese v prihodnosti. Ogromen poudarek je bil namenjen kibernetski varnosti in strogemu varstvu osebnih podatkov. Razvijalci so še posebej ponosni na napredne prostorske aplikacije za mobilne naprave, ki gozdarjem omogočajo celotno terensko delo v tako imenovanem načinu brez povezave, ko sredi globokega gozda ni signala. Sistem pa je že zdaj zasnovan tako, da bo v prihodnje omogočal nadgradnje z upeljavo orodij umetne inteligence, s čimer znanje in kapital ostajata doma v Sloveniji. E-gozdarstvo tako ne pomeni le zaključka nekega razvojnega obdobja, temveč postavlja trende in varne temelje za prihodnost. V času hitrih podnebnih sprememb, vse večjih pričakovanj javnosti in zahtevnejšega upravljanja z naravnimi viri so varni podatki in strokovno podprte digitalne rešitve edina prava pot za odgovorno in dolgoročno upravljanje slovenskimi gozdovi. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev

0: No, to bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Narašča zanimanje za souporabo elektrike. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu, 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, razlogi za zavrnitev pa so v glavnem tehnične narave. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začinja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru se učijo slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino Slovenije. Občina Škofja Loka in prebivalci po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti z vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja v anglomeraciji Spodnje Selčovo Tuncovec. Z naložbo je izboljšala komunalno infrastrukturo, omogočila nove priključitve na javno kanalizacijo ter obnovila del lokalne ceste, so zapisali na spletnih straneh občine. Milano je včeraj zvečer prizadelo silovito neurje s točo, ki je v tem severnoitalijanskem mestu povzročilo precejšnjo škodo. Zaradi nevihte so morali prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okoli 80 tisoč ljudi. Več udeležencev so poškodovala velika zrna toče, poročajo tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: It's a tour. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih

0: odločki ob vrnitvi v Celje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
5: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
6: Novotel.
7: Poslušate ponovitev oddaje.
8: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
9: Pozdravljeni v daji Prostovolja je najbolja. V pretekli smo predstavili ljubiteljsko gledališče kot eno največjih oblik kulturnega prostovoljstva v Sloveniji. Tokrat pa ostajamo v svetu ljubiteljske kulture in se posvetimo dejavnosti, ki povezuje še več ljudi. Zborovskemu petju. V današnji oddaji predstavimo, zakaj je Slovenija znana kot dežela pevskih zborov, kako pomembno vlogo imajo pevski zbori pri ohranjanju kulturne dediščine in zakaj gre tudi tukaj predvsem za prostovoljno delo. V drugem delu pa bomo predstavili nekaj primerov iz celjske regije, kjer delujejo številni priznani pevski zbori vseh generacij. Če obstaja področje ljubiteljske kulture, po katerem je Slovenija prepoznavna tudi v mednarodnem prostoru, je to prav zborovsko petje. Petje ima na slovenskem več stoletno tradicijo. Sprva je bilo povezano predvsem s cerkvenim petjem. V 19. stoletju pa so začeli nastajati številni posvetni pevski zbori, ki so postali pomemben del narodnega prebujenja in kulturnega razvoja. Danes zborovsko petje ostaja ena najbolj množičnih oblik organiziranega kulturnega udejstvovanja. Po podatkih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Sloveniji deluje več kot 2000 pevskih sestavov. Med njimi so otroški, mladinski, ženski, moški in mešani pevski zbori ter vokalne skupine. V njih sodeluje več 10.000 pevcev, velika večina popolnoma prostovoljno. Posebnost borovskega petja je, da združuje ljudi različnih starosti, poklicev in življenjskih izkušenj. Nekateri pojejo že od otroštva, drugi se zboru pridružijo šele po upokojitvi. Skupna pa jim je ljubezen do glasbe in pripravljenost nameniti svoj prosti čas skupnemu ustvarjanju. Toda zbor ni samo skupina pevcev. Za njegovim delovanjem stoji veliko prostovoljnega dela. Poleg pevcev pomembno vlogo upravljajo dirigenti, predsedniki društev, organizatorji koncertov, arhivari, gospodari opreme, zapisnikarji in številni drugi člani, ki skrbijo za vsakodnevno delovanje društev. Večina pevskih zborov vadi enkrat ali dvakrat tedensko skozi vse leto. Pred koncerti in tekmovanji se število vaj še poveča. Če prištejemo še nastope, organizacijo dogodkov, gostovanja in pripravo koncertov, postane jasno, da gre za več 100 prostovoljskih ur letno. Pomembno strokovno podporo tudi na tem področju zagotavlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki organizira območne, regijske in državne revije pevskih zborov, seminarje za dirigente in izobraževanje za pevce. Prav preko sistema JSKD številni zbori dobijo strokovne ocene in možnost napredovanja na više ravni. Zborovsko petje pa ni pomembno le zaradi glasbe. Raziskave kažejo, da skupinsko petje pozitivno vpliva na duševno zdravje, zmanjšuje občutek osamljenosti, krepi občutek pripadnosti in spodbuja sodelovanje. Zato številni strokovnjaki zborovsko petje označuje tudi kot pomembno družbeno dejavnost. Toliko v prvem delu oddaje, po skladbi predstavimo zborovske dejavnosti na Celjskem. Ostanite z nami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Tudi celjska regija ima na področju zborovskega petja izjemno bogato tradicijo. Skoraj vsaka občina ima svoje pevske zbore, ki pomembno so ustvarjajo kulturno življenje kraja. Med najbolj prepoznanimi je mešani pevski zbor Celeja Celje, eden najstarejših in najuspešnejših ljubiteljskih zborov v Sloveniji. Že desetletje nastopa doma in v tujini ter redno sodeluje na državnih in mednarodnih zborovskih srečanjih. Pomembno mesto ima tudi akademski pevski zbor Celje, ki združuje pevce različnih generacij in s kakovostnim repertoarjem pomembno prispeva glasbenemu življenju mesta. Celje je znano tudi po številnih otroških in mladinskih zborih. Ti delujejo predvsem v osnovnih in srednjih šolah ter predstavljajo prvo srečanje številnih otrok z borovskim petjem. Mnogi poznajo svojo pevsko pot nadaljuje v odraslih pevskih zasedbah. Bogato pevsko tradicijo negujejo tudi okoliški kraji. V Šentjurju deluje številni cerkveni in posvetni pevski zbori. Podobno velja za Laško, Žalec, Štore, Vojnik, Brasloče, Kozje in številne druge občine. V marsikaterem kraju je pevski zbor najstarejše še delujoče kulturno društvo. Na območju Celja pomembno povezovalno vlogo upravlja območna izpostava JSKD Celje, ki organizira revije odraslih, otroških in mladinskih pevskih zborov. Takšna srečanja omogočajo strokovno spremljanje, izmenjavo izkušenj in dodatno motivacijo za delo. Posebna značilnost ljubiteljskega zborovstva je medgeneracijsko povezovanje. V številnih zborih skupaj pojo dijaki, zaposleni in upokojenci. Glasba tako postane prostor, kjer razlike v starosti sploh niso pomembne. Ob tem pa ne smemo pozabiti še na številne prostovoljce, ki skrbijo za organizacijo koncertov, pripravo dvoran, promocijo dogodkov, arhiviranje notnega gradiva in administrativno delo društev. Njihovo delo ostaja večinoma nevidno, vendar brez njega številni koncerti sploh ne bi bili izvedeni. Ko občinstvo po koncertu zaploska pevskemu zboru, je aplavz namenjen veliko širši skupini ljudi, ki svojim prostovoljnim delom omogočajo, da glasba ostaja živ del naših krajev. Zborovsko petje je tako mnogo več kot glasbena dejavnost. Je prostor druženja, sodelovanja in prostovoljnega ustvarjanja, ki že stoletje bogati slovensko kulturno življenje. Prav zaradi predanosti tisočev prostovoljnih pevcev, dirigentov in organizatorjev Slovenija upravičeno velja za eno najbolj pevskih držav v Evropi. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel.

0: lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Genialno poletje. Terme Olimia.
2: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Peru prizadel močan potres, najmanj 5 mrtvih. Petula Clark o umetni inteligenci. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Osrednji del Peruja je pozno v soboto po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa, ki je nastal na globini 22 km, ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tiskovne agencije. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju, dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega mlajšega brata Tristana so včeraj v Miamiju na Floridi prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji in so povezane s 4 novimi domnevnimi žrtvami mreže spolnega izkoriščanja. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. V Avstriji se bo jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. Pobudo organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in okoljsko gibanje Narava v vrtu. Saj metulji veljajo za ključne kazalnike stanja ekosistemov. Udeleženci so prejeli navodila, da morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu in jih fotografirati.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, 080-13-02. Obvestili, območno združenje Rdečega križa Slovenske Konice in krajevna organizacija Zreče vabita vse zdrave občane z območja Zreč in okolice na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 27. julija od 7. do 12. v dvorani hotela Dobrava Zreče. Na krvodajalsko akcijo se lahko naročite po telefonu 041-479-242 ali na 041-320-796. Oglasni oddelek Novega tednika in Radia Celje bo od jutri do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14.

0: Dobnik.
1: Zdravo in hello, druženje štartamo z duom, ki to sploh nisem vedela, da je. Vedno sem mislila, da je cel band, ampak izjemno uspešen pop duo iz 80-ih, ki sta ga sestavljala šolska prijatelja. Gre pa tudi za prvo zahodno pop skupino, ki je nastopila na Kitajskem. Rekla sta enkrat, da je bil to najtežji nastop v njuni karieri, ker od Kitajcev ni bilo nič. Ne navdušenja, ne veselja, ne ploskanja. Nam gre to mal boljše, čeprav tudi Slovenci rabimo nekaj časa, da se ogrejemo. Tudi zdajle se bomo in upam, da ne na konc komada. To sta WEM na Radio Celje.

0: Džibuni na Radio Celje uživamo na sončno nedeljo ob krasnih romantičnih ritmih, po nedeljski južni prav pašejo in še eno mam, da damo vse štiri od sebe. Tole krasno balado in odlično pevko, ki velja za enega najbolj izjemnih glasov generacije iz zlatih časov. To je Toni Braxton na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si. See.

0: Ljubezni.
1: Vreme.
2: Sončno nedeljo preživljamo skupaj do 31, se bo ogrelo popovdne, zvečer lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. V torek bo še nastalo nekaj ploh, več sončnega vremena pa vremenoslovci obljubljajo od srede naprej. Poglejmo še trenutne temperature Celje in Vojnik 26 stopinj, Šentjur in Šempeter 25.
1: Promet.
2: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Topel poletni večer, kozarec odličnega vina, klapa v ozadju in morski okus in to sred kozjanskega. Zveni kar dobro, a? Na posebno doživetje vas peljamo, ko morje obišče Kozjansko 24. julija. Podarimo vam večer ob mediteranskih okusih, odličnih belih vin, hiše Vin Emino in pristnem dalmatinskem vzdušju za dve osebi. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi doživeli tisti večer, ko bo morje prišlo na Kozjansko.
2: S hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortwing in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zaradi neviht oranžno opozorilo za severovzhod države. Celjska občina zaključila obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, zaradi česar je Agencija Republike Slovenije za okolje za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče tudi pojav toče. Vsekakor pa se bo po napovedih ohladilo. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13,1 milijarde evrov. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Slovenija in Srbija bosta igrali finale evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. uri.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
0: Promet.
6: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Druge zaenkrat tekoče, na celjskem tudi v radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opaste. Če jih opaste, nič 80 13 nič 2.

0: Dobnik.
1: Zdravo, dober dan na lušno nedeljo. Če kdaj se na vikend poležava in lenari, če pa mogoče šibate okoli polni energije, tudi v redu. V vsakem primeru smo z vami. Uživajte in dobrodošli.
2: Vedno ugodna klima.
3: Če je poletje ali zima.
2: Radio Celje.
3: Vedno z menoj. I could stay away.

0: Kalifornija na Radio Celje ni Kalifornija, bo pa New York. Ja, dan se vse vrti okoli Lionela. Res me zanima, kako izgledajo priprave na največjo tekmo v zadnjih 4 letih. Pustijo Messija na mir ali mu kapljajo po glavi, da mora zmagati, če ne bo konc sveta? Ja, za koga bo konc sveta, bomo zvedeli še danes. Me pa res firbec, če Lionel navija za Lionela. Say you, say me in Lionel Richie na Radio Celje čez minuto.
1: Z Radiem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za 2 osebi. Več na Radio Celje pika.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Poglejmo najprej temperature. Celje in Žalec 28 stopinj, Ljubno ob Savini 26, Dobje pri Planini 27. Sončno imamo in ob soncu se bo ogrelo do 31 stopinj. Zvečer lahko še nastane kakšna ploha in nevihta. Jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. Za torek še kaže, da bo nastalo nekaj ploh, več sonca pa od srede naprej.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Previdno in strpno na poti, če je kje še kak radar, pa dejte varno javiti 0813 02.

Radio Cele se druži moja, če je Jessie napisala in narisala, kako mora biti, si je enako rekla tudi Taylor Swift nedolg nazaj, ko se je ženila. Samo razkošje sred New Yorka oziroma v Madison Square Gardenu, bili so praproti drevesa, bela pregrinjala, ki so prikrila tribune. Ja, skrbno izbrani gostje so sedeli na tribunah, za oltar pa sta z možem imela kr odr, ker zakaj pač ne.

0: berem, da so poročne zaobljube trajale 40 minut, vsak je svoje bral 20 minut, zapisane pa ste jih imela kar v zlatih knjižicah. Ja, tak je to, če imaš denar. Ne vem, če ta zakon ne bo držal, potem pa tudi ne vem. Taylor Swift na radio Celje pa čez minuto.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Silovito neurje razdejalo kamp na Lošinju. Judovski naseljenci napadli palestinsko vas iz nagrajenega filma. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V zgodnih jutranjih urah je lokalno neurje opustošilo med Slovenci priljubljen kamp Rapoča v Nerezinah na vzhodni obali Lošinja. Močan veter je podiral drevesa, ta pa so povzročila razdejanje. Na pol prelomljena drevesa, debla in veje na poškodovanih prikolicah, avtodomih, avtomobilih in šotorih. Škoda je velika. Celotno novico boste našli na svet24.si. Judovski naseljenci so davi napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Gozni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španijo v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se končuje v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, kar znaša okoli 13 milijarde evrov. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Buckley v polfinalu zasedla 8. mesto in se kot zadnja uvrstila v finale, medtem ko je bil Peharc 7. Moški finale bo na sporedu ob 15.45, ženski pa ob 17.30.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
0: Promet.
6: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Živa Dobnik.
1: Zdravo in dobro dan. Vse, kar imamo danes, je luštna nedelja s pravo musko in pevko, ki je pustila v glasbi neizbrisen pečat. Njena pot od punk rockerke do svetovne pop senzacije je sigurno dokaz njenega talenta in ustrajnosti. Na Radio Celje je Belinda Carlisle.

0: pa tiho teče na Radio Celje in verjamem, da je dol teklo tudi bolj igralcu kot pevcu, ko mu je v 80-ih uspel skup spraviti en one hit wonder. Ga je zažigal po diskotekah s hitom Square Rooms, to je El Corli, ki ga bo zažigal na Radio Celju čez minuto.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
9: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.

0: Na vetru severa, na Radio Celje, pa smo ga dočakali, oziroma ga še bomo.
1: Vreme.
0: Konec vročinskega vala so napovedali vremenoslovci. Danes bo še sončno in do 31 stopinj, zvečer lahko nastane kakšna ploha in nevihta. No, jutri sončno, zjutraj okoli 15, čez dan samo do 28. V torek bo še nekaj ploh, več sončnega vremena pa od srede naprej. Trenutno pa Celje in Petroče 28 stopinj, Vransko in Lesično 26.
1: Promet.
0: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Kako smo kaj s projektom Plaža 2026? Ha, dopusti so zdaj že tu, ne? A Bojana, ti imaš celo leto isto linijo?
3: Ja.
2: Tako da ti stojiš v redu s
4: plažo. Se nisi rabila neč pripravljati ekstra na plažo, ne?
3: Niti ne.
2: Mirz, da ti... Ti bi pa kako kilo lahko zgubil, no? Ja.
4: Okay. Mislim, pa sebi zgubil par kilogramov, ne? Mislim, ne samo meno, ampak a veš, jaz sem tak po narav, da ne izgubljam, ne? Jaz vedno zmagujem.
2: Mm-hmm. Vidim, ja, da ne boš ful preveč zmagoval, ker pa te ne bo neče več prav.
4: No, no.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. Celjska občina zaključila obnovo ceste za Dobrova-Ljubečna. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova-Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju, dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Slovenca Tadeja Pogačarja in danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
6: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Druge zaenkrat tekoče na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opaste. Če jih opaste, nič 80 13 nič 2.

0: Dobnik.
1: Živjo, dobrodošli, uro štartamo s pevko, ki je očeta spremljala na nastopih po pubih in je tako dobila prve izkušnje z glasbo. Preden je postala slavna, je v 70-ih pela v škotski jazz punk skupini. Danes pa velja za eno najbolj prepoznavnih pop rock pevk. To je Maggie Reilly, ki je trenutno na turneji po Evropi, če mogoče koga odnese v avgustu. Do Nemčije recimo se lahko ogledate v živo. Na Radio Celje pa njen komad iz leta 92, Every Time We Touch.

na Radio Celje se družimo 19. julija in vidim, da je tretja nedelja v juliju zasedena za svetovni dan sladoleda. Smo pa Slovenci kar pridni. 60 podjetij pri nas se ukvarja s proizvodnjo sladoleda. Od začetka januarja pa do konca maja ga naj bi izvozili že 3,5 tone in danes vam ga res prvoščim. Cel vrč, pa naj teče v potokih. Ali pa dobro, vsaj eno

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vasih pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature? Celje 28 stopinj, Štorajen, Prebold 27, Mozirje 26. Sončno imamo do 31, namerimo danes popovdne, zvečer lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Jutri spet sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 28. V torek bo nastalo nekaj ploh, več sončnega vremena pa od srede naprej.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Previdno in strpno na poti, če je še kak radar, pa dejte varno javiti 0813 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Topel poletni večer, kozarec odličnega vina, klapa v ozadju in morski okus in to sred kozjanskega. Zveni kar dobro, a? Na posebno doživetje vas peljemo, ko morje obišče Kozjansko 24. julija. Podarimo vam večer ob mediteranskih okusih, odličnih belih vin, hiše Vin Emino in pristnem dalmatinskem vzdušju za dve osebi. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi doživeli tisti večer, ko bo morje prišlo na Kozjansko.
2: Hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V neurju na Jadranu nasedlo več plovil, pri kamenjaku rešili avstrijce. Na Primorskem pes ugriznil 69-letnika, dan prej drama s tremi psi. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Severni Jadran je ponoči zajelo neurje, v katerem je nasedlo več deset plovil. Kot so še sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili tri avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Več plovil je nasedlo tudi na območju otokov Susak in Lošin, so pojasnili na ministrstvu. Na območju koprske občine so policisti v dveh zaporednih dneh obravnavali dva primera ugriza psov. V enem primeru je bil moški lažje poškodovan med sprehodom s svojim psom, v drugem pa je pes ugriznil 69-letnika. V obeh primerih bodo o dogodkih obvestili pristojne veterinarske službe. Več pa na svet24.si. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati, so po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočile lokalne oblasti. V Španiji v torek prihaja že tretji vročinski val to poletje. ZDA so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Grk Stefanos Tsitsipas, nekdani tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gštadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po 16 mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgica Rahela Kolinjona 6-4, 6-7 in 6-3. Tsitsipas je bil tretji na svetu leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garroja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
7: Po cestah na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, razen seveda na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpen previdno za volanom, o zastojih, radarjih, nesrečah, obvozih poročate na 080 13 02. Radio Celje, vaša družba, ko zašpila ena izmed najbolj uspešnih in popularnih skupin vseh časov, ki jih poznamo ne samo po večnih komadih, ampak tudi po zlopisanih in za tiste čase kot štekanih oblačilih. A to pa zato, ker so bili takrat oproščeni davka. In takole so se znašli pri ABBA.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031-609-609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.

0: Vreme.
1: Sončno popovdne preživljamo skupaj, mogoče se bo še ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 31, proti večeru lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Jutri bo sončno, zjutraj okoli 15, čez dan do 28 stopinj. No, v torek pričakujemo nekaj dežja, mogoče ploh, več sonca pa od srede naprej. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Celje 28 stopinj, Griže in Mestinje 27, Čeplje 26.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na poti, če greš še kaj bolj počasi, obstanete v zastoju, dajte javiti nič 80 13 nič 2.

0: Na Radio Celje se družimo, ko zašpila še škotski One Hit Wonder iz 80-ih, smo pa tole melodijo spremljali več kot 10 let kasneje v reklamah za mobilne telefone. Niso se dolgo obdržali na sceni, 87 ga je skupina že razpadla, danes ima vsak svojo normalno, pod narekovajih, službo, komad pa ostaja večen. Fiction Factory in Feels Like Heaven na Radio Celje.
1: Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si. Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred pohodom judovskih naseljencev izraelska vojska zaprla območje Gaze. Celjska občina zaključila obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Danes in v naslednjih dneh delno jasno vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska je danes zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Mestna občina Celje je zaključila več kot 423 tisoč evrov vredno obnovo ceste za Dobrova Ljubečna. Ob rekonstrukciji ceste je obnovila vodovodno in kanalizacijsko omrežje, uredila odvodnjavanje ter izboljšala prometno varnost. Do konca leta načrtuje še novo javno razsvetljavo, so sporočili iz celjske občine. Svet RTV se bo v torek sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprijetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev. Veteranka britanske glasbene scene Petula Clark upa, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla nadomestiti topline in čustev pravega pevca. Legenda pesmi Downtown pri svojih 93 letih še vedno uživa v povezavi med občinstvom in izvajalcem ter v človečnosti pri petju. Dveh stvareh, ki bi lahko izginile v skladbah umetne inteligence. Slovenca Tadeja Pogačarja in danca Jonasa Vingegorda, vodilna kolesarja v skupnem seštevku dirke po Franciji, so sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. In sicer pred prvo gorsko etapo v Alpah, sta francoski tiskovni agenciji AFP povedala kolesarja.
0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Najvišje temperature čez dan bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s posameznimi plohami. Še nekoliko hladneje bo.
0: Promet.
2: Počasi gre na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tudi v kontrasmer proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Prosim, previdno in strpno na poti, če mogoče opaste še kakšen zastoj, radar kontrolo, 0803 13 02.

0: Dobnik.
1: Dobar dan, dobar dan. Kdo bi si mislil, da je že 15 let, odkar ga ni več z nami, kralja papa? Če pogledaš iz te strani, pa res čas leti. Čeprav se nam večkrat vleče, sploh od ponedeljka do petka, ne? No, to se pa zdi kot 15 let, ne 5 dni. Michael Jackson na Radio Celje za štart ur.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: Vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Zvodno 27 stopinj, Kalobje in Tabor 26. Proti večeru pričakujemo kakšno ploho in nevihto, jutri pa spet več sonca, zjutraj okoli 15, čez dan do 28 stopinj. V torek spet dež, sonce pa od srede naprej.
0: Promet.
1: Pozdrav še na ceste, naj opozorim na nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, seveda tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če greš še kje bolj počasi, obstanete v koloni, opazite radar kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

Na Radio Celje se družimo, no in dan svobodo segel, kar še ni nihče. Noben slovenski sodnik pred njim. Vrhunec kariere, to kar večina le sanja in verjamem, da se je tudi njemu za trenutek zazdelo, da sanja. Slavko Vinčić bo danes glavni sodnik na finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Milijarda oči bo na njem. Slavko, kapo dol, Španiji, Argentini pa naj zmaga najboljši.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 20. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med pol 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje čistilna naprava Dobrna, nizkonapetostno mreže Smolček. V Celju med 6. in 7. uro zjutraj na območju transformatorske postaje Mariborska cesta, nizkonapetostno mreže Kovinarska ulica 4 do 12. V Rimskih Toplicah med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Rimske Toplice, nizkonapetostno mreže Novi bloki Borovo. Ter na Kalobju med 11. in 13.30 na območju transformatorske postaje Podlešje, nizkonapetostno mreže Kalobje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Buča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes naredimo malce retrospektive, šli bomo nazaj na festival Melodij, Morja in Sonca. Družimo se z Il Divjimi, slišali pa bomo njihovo pesem Morje mi, ki je najbolj navdušila občinstvo na festivalu. Še prej pa bosta z nami zmagovalca letošnjega festivala Melodij, Morja in Sonca, Mef in Marina Martensson.

Mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci Radija Celje v naši oddaji Svetovalnica. Docentka, doktorica Sara Jerebic, specialistka zakonske in družinske terapije, je z nami. Sara, pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Sara, prijetno je, lepo je, če smo vsi srečni. Predvsem pa je še bolje, če smo srečni še z nekom. Sreča o partnerskem odnosu. O tem bova danes namreč govorili. Kaj pomeni, no, da smo v odnosu srečni? Vedno se treba sicer prilagajati, nikdar sreča ne pride sama po sebi, drži?
1: Res je, sreča ni neko stalno navdušenje, zaljubljenost, zadovoljstvo. A ne, in včasih si mi predstavljamo nek odnos, v katerem ni konfliktov, ko nas partner razume, ko se imamo super, enkratno, ampak dejansko v življenju so tudi težka obdobja, a ne? In mi gremo v enem dnevu gor in dol, a ne? Uh-huh. In tak odnos, da bi bilo vse super in kratno, ne obstaja. Ampak kaj pa res pomeni sreča? Pa pomeni najprej srečati se s seboj. To pomeni, uh-huh, da ti veš, kaj so tvoje rane, bolečine, hrepenenja, kaj čutiš, kaj doživljaš, in šele ko imaš stik s seboj, potem lahko šele res začutiš drugega.
0: Malo več samozavedanja, ne, lahko pripelje k sreči. O tem danes Sara govoriva, a najprej nekaj glasbe.

0: Svetovalnica na Radiu Celje. O sreči v partnerskem odnosu govorimo, povedali smo že samozavedanje oziroma prepoznati moramo svoja čustva, svoje tegobe, svoje travme, svoja dejanja mogoče, da lahko potem pustimo sreči prosto pot. Ampak, kaj pa veliko krat mislimo, gremo v odnos in si mislimo, jaz sama nisem srečna, me bo pa že partner osrečil in bom potem srečna. Je naloga partnerja osrečevati?
1: To je največji mit. Aha. Da bo partner zapolnil vso to mojo praznino, vso stisko, bolečino, osamljenost, ki jo morda je posameznik čutil že v preteklosti, v otroštvu. In to je največji mit, da je partner odgovoren za mojo srečo. Ko smo mi zaljubljeni, imamo občutek, da smo našli osebo, ki bo zapolnila vso mojo praznino. In takrat posameznik, ko je v odnosu, ima občutek, da mu je zrasla neka vrednost. Ampak to je samo navidezno. Ker če jaz od partnerja pričakujem, da bo on poskrbel za to, da se bom jaz počutila dobro, potem bom hitro razočarana. Namreč, pomembno je, da jaz v sebi verjamem, da sem dovolj dobra, da sem dovolj dober. Če jaz prihajam v odnos s tem mankom, potem gradim na nekih trhlih tleh. Kaj to pomeni? Da partner ne bo mogel zapolniti vse moje praznine, zapolniti, pozdraviti nekih težav. Ampak kaj pa lahko partner naredi? Da me vidi, da me sliši, da me čuti, da me razume. To je tisto, kar je temeljno.
0: Podpora, ne?
1: Ja, in da jaz ne usmerim prst v njega, on je odgovoren, da se jaz počutim dobro, da sem jaz zadovoljna, da sem jaz srečna. Ampak da se jaz začnem spraševati takrat, ko doživljam, da nisem srečna, kaj se dogaja v meni. Enako moški, a ne, ko postane nezadovoljen, ko ga nekaj vznemirja, da se vpraša, kaj se v njem dogaja.
0: Se pravi, moramo se srečati sami seboj, da potem lahko uživamo srečo s partnerjem in z ostalimi, seveda, ne? Pri sebi torej, še vedno se vračamo nazaj k sebi, ko smo v naših oddajah že toliko krat povedali, ne?

0: Ja, in sreča izhaja iz srečanja. Če jaz lahko srečam sebe, bom srečala tudi tebe. Če pa jaz ne vem, kdo zares sem, potem bom pa vedno zunaj sebe lahko iskal, kako me bo drugi dopolnil.
1: Vse lepo in prav, Sara, vse nam je jasno v teoriji. V praksi pa recimo zdaj za konec najne oddaje mogoče še poveva, kako pa si zastaviti nekaj temeljnih vprašanj, oziroma kako prepoznati, da moramo nekaj narediti na sebi, da bomo pustili sreči prosto pot, no, da rečem. Recimo čisto na enem primeru mogoče, kako torej, ko začutimo, da nismo več srečni, ali v partnerskem odnosu, ali v službi, kjerkoli, pa predvsem danes v partnerskem odnosu govorim, ampak vse se mi zdi, so stvari dosti povezane. Ko nekaj začutimo, kako prepoznati te občutke, na kaj biti pozorni?
0: Najprej, ko se jaz začnem počutiti slabo, telesno, fizično, nekaj me vznemirja, lahko imam občutek, kot da mi en slon leži na prsih, kot da imam tukaj eno kepo v grlu, ko postanem tesnoben, me nekaj vznemirja. Pomembno je, da se takrat vprašam, o čem jaz razmišljam. In se pravi, če govorimo o partnerskem odnosu ali pa delovnem, o sodelavcu ali pa o šefu, če se vrneva na partnerski odnos, da se potem vprašam, kaj pa jaz v tem trenutku razmišljam o svojem partnerju. A ne? Lahko razmišljam, nikoli ga ni doma, za vse sem sama, nič mi ne pomaga. A ne? In v bistvu jaz s svojimi mislimi ustvarjam neka svoja prepričanja, ki potem povzročajo določena čustva pri meni in jaz se začnem potem na podlagi teh čustev vesti. In mu bom lahko učitala v smislu, kakšen si, ves čas si v službi, sama sem z otroci, on bo na drugi strani slišal kaj? Kritiko in seveda, ker ga bo to prizadelo, bolelo, bo mislil, žena nič ni hvaležna, a ne, jaz se matram, ona tega ne opazi, kaj bo naredil? Ja, omaknil se bo v te kritike in me bo odbil. To pomeni kaj? Torej, če jaz usmerim prst v drugega, on je kriv, ker jaz nisem srečna in ga začnem kritizirati, ga bom lahko samo odbila.
1: Ja, ker izvolite.
0: Če pa začnem govoriti o sebi, meni je težko, jaz te pogrešam, me bo pa on lahko srečal v tej moji bolečini in se bova lahko povezala. In ko se bova srečala, se bova na nek način potem tudi oba razbremenila.
1: Čisto za konec, Sara, še tole, mit ali resnica, srečni pari se ne prepirajo.
0: To ne drži.
1: Ne drži?
0: To so pokazale raziskave v Ameriki od dr. Gottmana, a ne, in so ugotovili, da srečni pari se veliko prepirajo, ampak kaj je ključno in kaj jih razlikuje od tistih, ki so nesrečni, da se po prepiru hitro povežejo. To pomeni, da ona ne utihne, da se on ne umakne v svojo garažo, ampak da prijete nazaj k drug drugemu in želite obnoviti ta stik, želite obnoviti odnos.
1: In pa spoštljivo verjetno, ne, se prepirata.
0: Ja, tudi če pa pridajo neprimerne besede ali pa visoke tone, toni, da se je drugi pripravljen resnično upravičiti.
1: Sara, hvala lepa za danes. Prijetna tema je danes za nama. Pravijo, da sreča je nekaj, kar nam polepša življenje, pa naj res bo tako, samo prepoznati jo je treba oziroma sebe, da lahko jo pustimo odprto.
0: Drži.
1: Hvala, Sara, in se vidi vas spet čez en teden. Srečno.
0: Hvala lepa, nasvidanje.
2: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

you're a hero. Would you dance?

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,